0: 87 42 61 77 77 87 42 61 77 Numărul din lume la Homo Studio Mo. Emisora ya Wampula. Wakati ula wawihu aniwa ukiwa segunda feira. Alo, boa noite. Sina mano mato we. Radio mkulu we.
1: Sina harisi seba u. Mata ka okazi nani.
0: Radio mkulu kula.
1: Aha.
0: Owani uhila salama.
1: Aha, uhila salama.
0: Segunda feira ila, mwata shena vini hinda wani.
1: Ada goviri hamuretele. Amhale mkani yako shpizali.
0: Emute pa?
1: Ada. Amhale wibiotesu bahi.
0: Ayo. Kisalamu andi. Na araru hamusi na apatani.
1: Na ala jela margala sina Francisco. Numanaka nisi ya resi. Ana mangiara nisi ya vishizi toko vila. Na ala besteva usherene. Amunpali akamailiwa. Ara atipo. Ato mingusi. Ati usu. Nuzo malla.
0: Ati hong kalo mwane la matapa. O shufure la bo. Zoi tora ji 34 minutos.